0: gito.
1: Wati wekuya nezilaini nempa pule nyeji. Ngatoso vlo kunyumiruweza suleli kumiwende jawansi. Eye sigika atenga nyangu nyo ne Stanbic Digital. Stress mweso nyue ochi

0: to sindo koma duwa tu kidansi yona. Eno ye Radio Budu, radio yon tuwa uli jo. Oni muzei kakumba, wano Radio Budu, nga kutusi wako rokobo.
1: Rokum, ama andikaba wanguzi.
0: Alo mkudu sabanya.
2: Kondango do mzee ikakumba ngabuli jo.
0: Owange.
2: Onkubi deto inacho ngamba uba.
0: Mtu omukubi la kumunono mbuzako.
2: Mbuzako chi.
0: Nemanya wasuzo tiabe wakabali batia.
2: Onkubi deto inamuramua.
0: Mbuzako.
2: Kuchi ndi mulwa de.
0: Oliotia.
2: Mundia mira. O inayechila la nashon kudemu ngende.
0: Mzee ikakumba wana Radio Budu kutusi wako. Rokobo.
1: Rokum. Ama andikaba wanguzi.
3: Mumiaka jengaga, ebwanga lino bwe lyetaaga ng'ekyo kunywa, Uganda wala jiyabangawo. Mujechina nane jechenda, nga tuwuliriza kadongo kamu ku radio. Kububaga bwa sekukuru, Uganda wala jiyabangawo. Atakati chintu chachuka, anti tulina obubaga obw'enjawulo. Nga ze house parties, obw'oku mabichi. Olwo nga tusinira ku nyimba zitusinga okwagala. Era Uganda wala jiwali, umutima gwe gumu. Uganda wala jiyomwoyo. Kati alimunda bikempya chokam buwomi wa febulio wa avulijo Uganda walaji ichoku nywe chitu gata katina ajabu ze miaka angaga ichoku gata wana Uganda tutundi kwe diaba batana uiza miaka kumina wanana.

0: wakula
1: wangi
0: obadde omanyinti wogera kuki
1: nze badde mpulira kolabo era nga nesuuza jimu wa muwe muleke
0: ogera muwaji
1: kolabo
0: kolabo ki
1: wekiriza muwe oba muleke
0: anti kolabo ya luyimba gye twogerako
1: Luyimba. Zengera muwa kolapo nze. Wambi gandye luyimba ne ngambye kolapo.
0: Kati gwe kolapo ogenda muwa etya.
1: Aja kubulira. Kwa se mani si kwa mwokerera.
0: Anenda nsemo nzayo gende kubya kolapo.
1: Yogera chimucho ya gara gena imba na yeru.
0: E kuyimba na elu yimba.
1: Neze kastawa yo kende kucha kolabo.
0: Gwendo gamba woli.
1: Mbuzo mutono nyobu etu sangako.
0: Katigwa, akantu wakatono bado kamu wade shiwede.
1: Mbuka.
0: Wabula wakula.
1: Uwela wamuleke.
0: Cho, kati cho teteke doge na jimu otia.
1: Kati cho chino njiza chitegete.
0: Eh.
1: Date ya chitegete.
0: Kati goge na jimu nyonyola. Aubaye ya geno chiku nyonyola.
1: Namba ya angajirina.